0: چلے جائیں.
1: ہاں, اور ہم جھوٹ لگنے لگتے ہیں, یو نو سم ویئر وی اسٹارٹ فیلنگ کہ اوف میں نے اب بھی تو نے سولوشن دیا, یو نو, اور ابھی میں ہرٹ ہو گئی.
2: اٹس اوکے, اینڈ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ابھی اگر میں ہرٹ ہوئی مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے فٹافٹ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, بیکاز وی نو ناؤ کہ اگر ہرٹ بھی ہوئے تو وہی دھیان رکھنا ہے. بچہ رونے لگ گیا, پہلے تو وہ رو رہا ہے,
1: روتے ہی جاتا,
2: ہم اپنا باہر کام ہی کر رہے ہیں, اب وہ رونے لگ گیا, لیٹ می ٹیک آؤٹ ون منٹ, اپنے آپ کو فٹافٹ سے ٹھیک کرنا, اپنے ساتھ ہارش نہیں ہو جانا کہ تم نے غصہ کیوں کیا, سمجھ تو آ گیا تھا کہ غصہ نہیں کرنا. سمجھ از ناٹ انف, ایک ہے نالج, دوسری ہے پاور, ایک ہے اب ہمیں سب کو انٹلیکچولی سمجھ میں آ گیا ہے کہ میرے لیے کیا رائٹ ہے, تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آتما کمزور ہے, تو ایک کمزور آتما اب ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی اٹھا رہی ہے, لیکن وہ کر پائے گی, لیکن اس آتما کو ساتھ ساتھ پاور بھی چاہیے. تو اس لیے جہاں آپ سارا دن اتنا اٹینشن رکھ رہے ہیں, لیکن مارننگ میں میڈیٹیشن ضرور کریں, یو نو, اپنے آپ کو بھریں, چارج کریں, جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی کہ یہ جو ویکیوم ہے اس کو پرماتما بھرتا ہے, ہم اس سے وہ شکتی لیتے ہیں جس سے آئی امپاور مائی سیلف, نہیں تو کیا ہوگا, میری پاور تو بہت کم ہے اور میں کام بہت بڑا کر رہی ہوں. سڈنلی یو نو آئی ایم ان پین بٹ آئی ایم سیئنگ آئی ول ناٹ ریئیکٹ, آئی ول ناٹ گیٹ اینگری, آئی ول ناٹ سے اینی تھنگ, تو کئی بار وہ پین اندر ہی اندر پھر مجھے
1: کھانے لگتے, وہی جو بات یہ کہ
2: وہ مجھے ریئلائز نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں غصہ تو اب نہیں کر رہی, میں کسی کو بول بھی نہیں رہی, تو ناؤ آئی شوڈ بی فیلنگ ویری نائس.
1: اور اس سے کیا ہوگا, جہاں میں نے جو میرا نیچرل پروسیس تھا اپنے آپ کو ایکسپریس کر دینے کا, میں نے اسے روکنا شروع کیا, تو پھر وہ جب نکلتا ہے, اور وہ نکلتا ہے فائنلی, کیونکہ جہاں میں نے ٹرانسفارم نہیں کیا ہوا تو وہ نکلتا ہے, اینڈ دین اٹ لیوز می وتھ ناٹ اے ویری گڈ فیلنگ کہ میں آئی فیل, یو نو, سم ویئر,
2: اینڈ اندر کہیں نہ کہیں وہ جو بلس کی فیلنگ یا جو ہیپینس کی فیلنگ ہے وہ نہیں آئے گی, کیونکہ ہم باہر, ہمیں لگتا ہے کہ میں باہر سے نہیں کر رہی تو اندر آئی شوڈ بی ویری ہیپی, بٹ دیٹس ناٹ کمنگ بیکاز آئی ایم ناٹ کنیکٹنگ ود دیٹ سپریم پاور. تو میڈیٹیشن سے پاور جنریٹ کرنا اور سارا دن میں دھیان رکھنا, یہ بھی نہیں ہے کہ کئی بار یہ بھی ہوتا, میڈیٹیشن تو کر لی, چارج بھی کر لیا, لیکن سارا دن دھیان نہیں رکھا بالکل بھی, تو جتنا بھرا
1: اتنا,
2: یو نو اٹس لائک اے بکٹ, آپ نے اس کو نل کے نیچے رکھ تو دیا بھرنے کے لیے, لیکن نیچے چھید ہے, تو اب کتنے دن میں وہ بکٹ بھرے گی,
1: بھرے گی نہیں,
2: بھرے گی نہیں. اور پھر اس سے بھی ایک فرسٹریشن بیٹھنے لگتا ہے کہ روز صبح اٹھو, روز میڈیٹیشن کرو, روز یہ سنو بھی, پریورتن کہاں آ رہا ہے میرے اندر, تو پریورتن کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ یہ جو لیکیج ہے اس کو نہیں بند کیا. تو اٹس اے ویری ونڈرفل بیلنس آف بوتھ دا تھنگس, نالج بھرے جس سے کہ سمجھ ملے گی, میڈیٹیشن کرے جس سے پاور آئے گی, اینڈ سارا دن میں صرف تھوڑا سا, زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ایک بار سب کچھ بھر لیا ہے رائٹ, اٹس لائک فزیکل اگین, آپ رائٹ ڈائٹ لے لیں, ایکسرسائز کر لیں, اور سارا دن تھوڑا سا صرف دھیان رکھیں کہ غلط کھانا نہیں کھائیں, اتنا ہی تو کرنا,
1: اٹ بیکمز پارٹ آف یور روٹین,
2: اتنا ہی تو کرنا ہے نا کہ سارا دن میں آپ نے کچھ غلط چیز اٹھا کر نہیں کھا لی, جہاں کھائی غلط چیز تو وہاں وہ انفیکشن ہٹ کر دے گی. تو اس لیے سیم چیز, گیان, یوگ, اور سارا دن تھوڑا سا اٹینشن کہ میرا ڈپلیشن نہ ہو, تو پھر وہ بھرنا شروع بھی ہو جائے گا, کیونکہ بھر بھی رہے ہیں اور لیکیج کو بھی اسٹاپ کر دیا, اور اگر کبھی ہو جائے تھوڑا تو اٹس اوکے, بیکاز سب سے پہلی بات ہے کہ اوروں کو پیار کرنے سے پہلے اپنے کو پیار کرنا, اگر اپنے آپ سے بہت ہارش ہو جائیں گے تو پھر وہ نیگیٹو وائبریشن ہے, تو وہ اوروں تک بھی پہنچے گی, تو بی نائس ود یور سیلف, بی ویری لو فل ٹو یور سیلف, بٹ ڈونٹ بی کیئر لیس ود یور سیلف, دیٹس دیٹ بیلنس. ایک ہے غصہ کرتے گئے, اپسٹ ہوتے گئے, خود کو کہتے گئے کوئی بات نہیں نا, آئی ایم آن دا جرنی, کوئی بات نہیں, آئی ایم آن دا جرنی, دین دیٹ از کیئر لیسنس, کیا اپنے آپ سے بیٹھے, پھر سے ریوائز کیا, سمجھا, اوکے نیکسٹ ٹائم کیئر فل, دین موو آن, نو گلٹ آف دا.
1: ابھی تک کیا ہوتا تھا, اینگری جب ہم ہوتے تھے نا تو ہمیں گلٹ یاد آتا کہ ہم نے دوسرے کو ہرٹ کیا, یہ کبھی بھی نہیں یاد رہا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہرٹ کیا. دس از ویری امپورٹنٹ,
2: جس نے کریٹ کیا سب سے پہلے تو وہ ہرٹ ہوا, اور پھر اس کے بعد اگر گلٹ کریٹ کیا پھر اور ہرٹ ہوا. سپوز میں نے آپ کو غصہ کر دیا, تو پہلے جیسے پیرنٹس بچوں میں بہت

0: نقصان کرنا، اپنی فیلنگس کا نقصان کرنا، اپنی خوشی کو، اپنی شانتی کو ہر تھوٹ میں ختم کرتے جانا. دوسرا اگر چیٹ کرتا بھی، کس چیز کے لیے چیٹ کر لیتی؟ پیسوں کے لیے کر لیتی، بزنس میں کر لیتی، کچھ آپ میرے پہ وشواس کرتے میں جھوٹ بول دیتی، اتنا ہی تو چیٹ کر سکتے ہیں. سامنے والا کتنا چیٹ کرے گا ہمیں؟ کیا چیٹ کرے گا؟ دوسرے تو ہم سے بچ گئے، دوسرے ہم سے ڈر گئے، دوسرے ہم سے دور رہنے لگے، لیکن ہمیں تو اپنے ساتھ رہنا ہے. The person who I have to live with 24/7, I need to be comfortable with that person. I have to live with myself. دوسرے تو اپنا سنبھال لیں گے. So we need to say.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.
2: سیوا لیکھکا سدھا پوری، پاتر پریچے یش، سینڈی، پنکج، ویدانت، درشٹی، آکاش، آدتیہ، انتی.
3: آئی اسپائس، میں نے دیکھ لیا ہے تم سب پکڑے گئے ہو، باہر آ جاؤ. جی نہیں، یہ چیٹنگ ہے، میں نے پہلے ہی آئس پائس بول دیا تھا.
4: جی نہیں، دھپا لگنے پر پھر سے ڈین دینا پڑتا ہے.
3: میں تو نہیں دیتی، جو کرنا ہے کر لو. جب میں نے دیکھ لیا تھا سب کو، تو پھر کس بات کی ڈین دوں؟
4: اچھا چلو کوئی بات نہیں، اب میں ڈین دے دیتا ہوں.
5: ارے آج ہم سب پورے نہیں ہیں نا.
4: ہاں وہ دیکھو، وہ آ رہے ہیں ادھر سے، لیٹ لکیر صاحب.
6: کہاں گئے تھے؟
7: وہ کچھ نہیں، میں بس یوں ہی.
8: میں بتاؤں؟
7: کوئی ضرورت نہیں ہے، چپ.
8: بتاتا ہوں بچوں، یہ صاحب آج لڑکیوں کی طرح اپنی ماں کا گھر کے کام میں ہاتھ بٹا رہے تھے، میں نے خود دیکھا ہے، جناب برتن دھو رہے تھے.
7: وہ میں آج ہمارے گھر پر مہمان آ رہے تھے اور
8: بالکل منڈو لگ رہے تھے جناب.
3: تو کیا گھر میں ہاتھ بٹانا صرف لڑکیوں کا کام ہے؟
4: بالکل نہیں، سب کو مدد کرنی چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی.
9: واہ کیا بات ہے، کتنے سیانے ہو سب. جب شرون کمار کی کہانی پڑھتے ہو تو آنکھوں میں آنسو تک آ جاتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ اس کے جیسے ہی ماتا پتا کی سیوا کرے، اور جب موقع ملتا ہے تو.
8: پر دیدی، یہ گھر کے کام کرنا کوئی ماں کی سیوا تھوڑی ہی ہے.
7: تو اور کیا ہے، کیا تم شرون کمار کی طرح ماتا پتا کو بھنگ میں بیٹھا کر تیرتھ پہ لے جاؤ گے؟
8: نہیں ویسے نہیں، اس کی ضرورت بھی تو نہیں ہے آج کل.
9: میں بھی وہی کہہ رہی ہوں، یہ سب پوراک کہانیاں آپ لوگوں کے لیے کیول سانکیتک ہیں، ان کا ارتھ سمجھ کر انہیں آج کے سندرب میں لینا چاہیے.
8: پر ہم ایسا ہی تو سوچتے ہیں اپنے ماتا پتا کے لیے.
7: مطلب
8: ان کی اور سب اچھائیں تو پوری کرنے کی کوشش کریں گے ہی.
9: واہ کیا بات ہے، بڑی بڑی باتیں بنانے میں تو ہوشیار ہو سب.
6: وہ کیسے؟
9: اچھائیں پوری کرو گے؟ پہلے شروعات تو کرو.
4: وہ کیسے دیدی، کوئی صاف صاف کہہ دے تو اچھا رہتا ہے.
9: تمہیں نہیں لگتا کبھی تمہاری ماں کا بھی دل کرتا ہوگا کہ کوئی اسے بیٹھ کر بھوجن پروسے، یا پیار سے اس کا حال چال پوچھے اور مدد کرنے کے لیے پوچھے، یا تمہارے پتا جی جب تھکے ہوئے آئیں تو ان کا بیٹا یا بیٹی انہیں بنا مانگے ہی پانی کا گلاس دیں؟
3: یہ تو ہے، کیوں نہیں، ضرور چاہیں گے.
4: پر دیدی، کبھی میں پوچھوں تو بھی ممی کہتی ہے تم رہنے دو اور کام بگاڑو گے.
6: یا کہیں گی رہنے دو کام بڑھاؤ گے، یا ہاتھ جلا لو گے، یا چوٹ لگ جائے گی.
9: چلو ایک کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کی کس کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں.
6: آپ کا مطلب ہے سیوا؟
9: ہاں یہ بھی ایک پرکار کی سیوا ہی ہوگی.
7: کھانے کے بعد اپنے برتن اٹھا کر سیٹ میں رکھنا.
8: بس میں تو صاف بھی کر سکتا ہوں.
3: میں بھی
10: میں بھی
8: میں بھی.
9: اچھا اچھا آگے بھی تو بولو، اب سب کو لگ رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں.
6: اپنے جوتے صحیح جگہ پر رکھ کر،
11: اپنا بستہ صحیح جگہ پر رکھ کر،
7: کمرہ چھوڑتے سمے سب لائٹ پنکھے بند کر کے،
8: کبھی نل بیکار میں کھلا نہ چھوڑ کر،
3: شاور کی جگہ بالٹی میں پانی لے کر نہا کر، اس سے پانی کی بچت ہوگی.
10: پر اس سے ماں کی سیوا کیسے ہوئی؟
4: ماں کی نہیں تو بھارت ماتا کی تو ہے.
6: بھارت ماتا کی ہی کیوں، پوری دھرتی ماتا کی.

0: دیکھ رہے ایک ٹرک آ رہا
1: آ نہیں جا رہا
0: دیکھو آنکھ مارے لال لال سگنل
1: سگنل کو توڑ دو باغ بڑی سمبل
0: دیکھو بیل باٹم گالوں پہ ڈمپل ہلکا سا گال